0: Pradžioj tokios organizacijos tveriasi visame mūsų regione. Ir Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Tai Lietuva čia nėra išimtis kažkokia. Na ir paskutinė ketvirtoji priežastis, jūsų jau paminėti du asmenis. Na ir jų tam tikri socialiniai tinklai, tai yra Vladas Putvinskis ir Matas Šalčius. Nes idėjai gyvendinti reikia iniciatorių, lyderių, kurie imasi telkti aplink save savo pažįstamus žmonės. Vladas Putvinskis yra figūra, vienas iš tautinio atgimimo veikėjų. Ne? Jis yra knygnešys, kovotojas prieš caro valdžią. Jis jau ir amžiumi, lyginant su Matu Šalčiumi, yra toksai brandesnis. Jisai tuo metu dirba susisiekimo ir tiekimo ministerijoje bendrų reikalų departamento direktoriumi. Jo socialiniame rate yra visa žvaigždynas politinis ir visuomeninis. Nu, reiškia, kur dursi, ten jo yra ratas, ar ne? Jisai pradeda savo rate kalbėti apie tai, jog reikia sukurti organizaciją, kuri ne tik tai sugebėtų priešus išvaryti ir įtvirtinti vasario 16-osios idėjas praktiškai, bet ir perauklyti žmogų, o perauklyti žmogų pakeisti visą visuomenę. Ir lygiai grečiai yra kitas veikėjas, tai yra Matas Šalčius, jis yra jaunas, ambicingas, jis yra karštakošis, jis yra šiek tiek linkęs į avantiūrą, nepaisant savo jauno amžiaus, jau didelę dalį pasaulio apkeliavęs.
1: Taip, žurnalistas atrašytas keliautojas.
0: Taip, jisai, nu ir Amerika buvo nukakęs ir, nu, yra figūra, jis yra aktyvistas tikras. Ir jisai tuo metu vadovavo spaudos biurą, tai yra Eltos pirmtakas, ir štai birželio mėnesio pradžioje į spaudos biurą ateina žinia iš Šiaulių, jog Šiauliuose į kareivines Lietuvos kariuomenės įsiveržė vokiečių kariai ir tenais uždaužė tiesiog šautuvais keliolika karių mirtinai ir keliasdešimt stipriai sužeidė. Ir na, aš čia taip pat mėginau rekonstruoti, matyt, ta žinia taip sukrėtė ir yra fiksuojama, kad jo sukrėtė ta žinia, ir jie atsisėdė, sako, tai klausykit, vyrai, tie ateis barbarai iki Kauno, tai ir su mumis tą patį padarys. Reikia ginkluotis. Ir todėl pirmasis oficialus kvietimas tokiame dienraštyje Saulėtekis pasirodo ir ten kviečia valstybės įstaigų tarnautojus atvykti į susirinkimą. Ir kažkokiu tai būdu šitas kvietimas pasiekė ir Vlado Putvinskio ausis, nu, jis dirba valstybės tarnyboje, ar ne? Ir jis atkeliauja su savo idėja, tokia platesnė, ir su dalimi savo aplinkos.
1: Tai šitas beveik vienu metu, kaip išsakiau.
0: Taip. Jie va taip kažkur, nu, geros idėjos vienu metu atsiranda kartais. Tai jiems abiem priklauso šitą idėją, aišku, čia reikia paminėti jų bendražygius, ir Antaną Žmuidzinavičių galim paminėti, ir Antaną Vienuolį Žukauską. Čia yra grupė asmenų, sakykim, plius minus apie 20, kurie tikrai aktyviai imasi telkti.
1: Tadas Ivanauskas.
0: Tadas Ivanauskas, taip.
1: Kirša ir taip toliau.
0: Taip, jų žmonos, bei ir Putvinskio, ir Tado Ivanausko imasi čia dalyvauti nuo pat pradžių. Bet ir šitos keturis priežastis suformuoja organizaciją, kuri su pertrauka, nes sovietmečio ir nacių okupacijos metais buvo draudžiama tokia veikla.
1: Taip.
0: Jinai veikia iki pačių dienų.
1: Tas labai įdomu. O dabar kas dar labiau? Mes paminėjom kelis, kurie prisijungė prie tos veiklos, padėjo. Matui Šalčiui, Putviui Putvinskui, atsirado organizacija. Kaip ir minėjau pradžioje, na, šiek tiek jų idėjos skiriasi. Jeigu Matas Šalčius įsivaizdavo, kad tai bus labiau tokie savignos būrei Kauno, tai vat jau Putvinskas jau įsivaizdavo, kad tai bus pagalba kariuomeniai, kas pagaliau, vėliau jau ir vyko ta visa sritis. Bet kuogi jie tada dar užsiemė tuo metu Šaulių sąjungos nariai?
0: Tai pirminiai, sakykim, veiklos epizodai, tai yra susiję su, na, suvokimu, ką mes galime daryti ir su bandymu gauti leidimą veikti. Reikia suprasti, kad tuo metu šalyje yra karo padėtis. Šalia vis dar yra vokiečių okupacinė kariuomenė. Ir kažkokia pusiau karinė grupuotė atsiradusi, na, skamba nelabai kaip gerai. Čia ne tik iš okupacinės valdžios kariuomenės perspektyvos žiūrint, bet ir iš pačios Lietuvos kariuomenės perspektyvos žiūrint. Nes vėlgi, kas yra karys visiems aišku, kas yra ta šūlys. Ta prasme, tai jeigu jūs norit prisidėti prie valstybės gynimo prašymo, ateikit savo norys į tą kariuomenę. O čia idėja yra kita.
1: Tai va, čia darom trumpą pertraukėlę, paklausom muzikos. Ir grįžtam kalbėdami, kasgi tas yra šaulys tada ir dabar.

0: Vilniaus kodas.
1: Tęsim pokalbį su istoriku, humanitarinių mokslų daktaru, VDU Švietimo akademijos vicekancleriu Mindaugu Nefu. Pradėjom kalbėti apie tai, kaip atsirado šauliai, kaip įsirutuliavo ta pati sąjunga, jos idėja. Ir taigi, kas tada ir buvo ta šaulys?
2: Na, visų pirma, reikėjo reaguoti į esminę aktualę, tai yra nepriklausomybės karą ir padėti kariuomenę. Ir čia šaulių sąjunga tikrai suvaidina svarbų vaidmenį, telkdama ypatingai šiaurės Lietuvoje susiformavusius partizanų būrius į vieną tokią labiau struktūruotą organizacinę tam tikrą vienetą. Nes partizanai, jie nepaklusdavo kariniai vadovybei, jie darydavo tai, ką jie ten sugalvodavo iš savo geros širdies, norėdami apginti teritoriją. Na ir karinių požiūrių tai kėlė nemažai chaoso. Tai šaulių sąjunga imasi telkti tokius žmonės vienyti, kurie gali prisidėti prie valstybės kūrimų. Ir tas, na, sakykime, nuo 1919 metų vasaros iki 1920 metų vėlyvo rudens, kuomet baigėsi karas su Lenkija, Šaulių sąjunga užsiėmusi kariniais dalykais. Stengiasi paremti Lietuvos kariuomenę. Na, o vėliau ji pakankamai tvirtai atsistoja ant tokių trijų kertinių akmenų. Tai šalia karybos, dar atsistoja ant kultūrinės veiklos ir sportinės veiklos. Nes idėja buvo labai paprasta ir tą labai aiškiai buvo galima matyti, kai pasibaigė nepriklausomybės karas. Žmonės pradėjo išeidinėti iš organizacijos, arba jos veikloje nebedalyvavo, nes tikslas pasiektas.
1: Kad jau pasiektas tikslas.
2: Taip, tikslas pasiektas. Ir va tada Putvinskis aktyvuoja tą savo mintį, kad reikia visą laiką budėti, reikia stengtis, na, ruoštis, ginti valstybę ir tautą to pačiu auklėti. Ir va čia kultūra ir sportas tampa tais dalykais, nes nei vienas, nei kitas neturėjo labai didelio išsiplėtojimo, tuo dažniausiai užsiminėjo tuo metu visuomeninės organizacijos. Ir tai tampa būdas pritraukti žmones, kad jie leidžia savo laisvalaikį, tuo pačiu per tas įvairiausias veiklos formas įgyja ir ideologinį tam tikrą pagrindą, kad jie ne šiaip sau čia užsiminėja vaidinimais, sportiniam žaidiniam, bet jie, na, yra patriotai, jie yra atsakingi už valstybės kūrimą. Juk tuo metu nėra jokių kultūros rūmų, nėra jokių sporto centrų tuometiniuose valsčiuose. Ir Šaulių sąjunga, kaip beje ir kitos kelios visuomeninės organizacijos, jos užpildo tą vakumą. Ir tokiu būdu jos sugeba prisitraukti žmonių. Žinoma, nepaisant šitų labai svarbių dalykų, organizacijos narių skaičius krito. Ir tai net galim ir šias dienas pasižiūrėti. Kai organizacija 89 metais atsikūrė, dar okupacijos sąlygomis, organizacijos narių skaičius kilo, tarsi dingo Sovietų Sąjungos grėsmė, jinai išsiskaidė ir vėl reiškia, šulių skaičius ėmė mažėti.
1: Iki
2: 2014 metų, kuomet Rusija vėl pradėjo žvanginti ginklais.
1: Šalia visai.
2: Taip. Ir
1: pradėjo karą Ukrainoje.
2: Tai vat, Šaulių sąjunga, paradoksaliai, jos geriausi metai yra tuomet, kai valstybė yra pavojus.
1: Irgi tam tikras patriotizmas.
2: Taip. Ir tai yra svarbu, reiškia, visuomenė, mes visuomet turime žmonių, ir vyrų, ir moterų, ir turėjom, ir turime, kurie yra pasiryžę įsitraukti aktyviai į valstybės gynimo reikalus. Na, o vėliau tada jau ten jie žiūri pagal savo interesus, pagal savo galimybės, kiek tai dalyvauti ar ne. Bet Putvinskio pagrindinė idėja, kad visą laiką reikia veikti tam tikrus dalykus. Ir jis Šaulių sąjungą įsivaizdavo kaip tą organizaciją, kur kiekvienas žmogus, nepaisant savo lyties, nes vyrai ir moteris, jau čia yra pažangėjo labai beje mintis, jisai lygiai vertiškai mato šitas dvi lytis, nepaisant amžiaus, nes iš pradžių net nereglamentavo, nuo kelių metų gali tapti šaulys ir iki kelių metų, kad kiekvienas gali šitame reikale surasti savo funkciją. Ir todėl atsirado kategorijos šaulių. Šauliai rikiai, nerikiai, remėjai, jaunieji šauliai, moteris, šaulės. Ir palaipsniui buvo formuojamos atskiros funkcijos. Su idėja, kad kiekvienas turi atlikti savo tą darbą, reiškia įnešti tam tikrą indėlį, buvo analizuojama patirtis užsienio paramilitarinių organizacijų, labai aktyviai žiūrima į teisinę tą tokią sanklodą, nes reikia pripažinti, kad lietuviškoji Šaulių sąjunga išlaikė iki šių dienų tokį keistą labai teisinį statusą. Tai yra tarsi visuomeninė organizacija, į kurią ateina savanoriškai, bet yra remiama valstybės, skiriant jai finansavimą ir numatant vadovybės skyrimo tvarką. Tai buvo ir tuo metu, iki 40 metų ten tvarkos keitėsi, taip yra ir šiais laikais. Tai žiūrint iš tos klasikinės visuomeninės organizacijos, jie sako, nu šauliai, čia jokia ne visuomeninė organizacija, čia kažkas toksai, reiškia, tarpinė grandis. Kas iš dalies yra tiesa, bet tai unikalumą suformuoja tą teisę.
1: Vienareikšmiškai. Jau labiau, kad iš tikrųjų sakėt, kad Šaulių sąjunga iš pradžių augo, paskui šiek tiek sulėtėjo, bet be abejo, dalyvavo įvairūs žmonės, tai ir ūkininkai, ir mokytojai, ir inteligentai, ir taip toliau Šaulių sąjungos veikloje. Tarp kitko, nemažas Šaulių indėlis yra Klaipėdos sukilime, dalyvavo nemažai Šaulių, tiesą sakant, didžia dalimi. Na ir taip. Pamažėlę banguojant, bet tas šaulių skaičius augo ir vat sovietinės okupacijos išvakarėse Lietuvos šaulių sąjunga turėjo virš 60, daugiau kaip 60 tūkstančių narių. Įžengus sovietams pirmiausia ir buvo nuginkluoti šauliai. Organizacija likviduota ir iki 41 metų birželio 22 dienos įkalinta ir ištremta 80% Lietuvos šaulių sąjungos padalinių štabų, tarybų narių ir vadų. Tai iš tikrųjų, va čia ta tokia sąsaja, kur paskiau tie šauliai, vieni šauliai buvo suimti ir kiti šauliai buvo likviduoti, o dalis šaulių iš tikrųjų tęsė savo veiklą, būtent ir dalyvavo 41 metų birželio sukilime. Ir vat suveda tas dvi datas, kaip pradžioje sakiau, turi tam tikrą sąsają.
2: Tai jeigu mes apie kiekybinius parametrus kalbam, tai iš tiesų suskaičiavus ir kandidatus, ir jaunuosius šaulius.
1: Tai dar daugiau buvo.
2: Tai ne? Apie 88 tūkstančiai galėjo būti, taip 40 metų vidury, nes nuo metų pradžios apie 10 tūkstančių naujų žmonių atėjo. Tai bet čia tas ateimas irgi čia susijęs su to, kad Smetonos valdymo metais, na, Šaulių sąjunga iš tiesų buvo tokia stipriai suvalstybinta organizacija. Bet antras yra svarbus dalykas dėl represijų, kurios yra nukreiptos prieš Lietuvos gyventojus. Na, Šaulių sąjunga buvo priklausimo Šaulių sąjunga arba buvimas tam tikro lygio vadu šitos organizacijos buvo vienas iš kriterijų, kuris rodė, jog žmogus yra nepatikimas. Kodėl sakau, kad yra vienas iš kriterijų? Tais laikais tie aktyvų žmonės, jie paprastai nebūdo vien tik šauliai. Jie priklausė matyti ir tautininkų sąjungai. Galbūt gerai nebūtinai tautininkų, kitų jau tuo metu formaliai ir nebeveikiančių partijų nariai buvo arba lyderiai. Jie buvo kitų visuomeninių organizacijų valdybų nariai. Ir iš esmės, va, tie aktyvūs žmonės, jie per kelias kategorijas, reiškia, na, jų ta raiška veiklos buvo galima matyti. Na ir natūralu, kad sovietai bei jiems talkinę kolaborantai tokius žmonės regėjo kaip nepatikimus, kuriuos viena vertus yra sunkiau perauklėti, nes jie yra aktyvistai, o antra vertus reikia pasėti baimę, terorą, kad niekas nėra saugus. Kita vertus, yra tam tikrų dalykų, kur reikėtų giliau knaisiuoti individualiai, nes yra Šaulių sąjungos vadų arba tam elite valdančiajam buvusios asmenų, kurių masinės sovietinių represijos nepalėtė. Jie išlaikė savo statusą visuomenėje, jie išlaikė savo turtus visuomenėje, nors kiti buvę šalia jų, jie patyrė sovietinės represijas. Na, kaip pavyzdį galim paimti visą Putvinskių šeiminą. Vladas Putvinskis jau yra miręs, tai 41 metais Emilija Putvinskienė našlė yra vežama į Sibirą, ten ir miršta, jo sūnus taip pat yra suimami ir su šeimomis yra vežami, sūnus į gulagus, šeima yra tremiama, dukroms trims pavyksta pasitraukti nuo represijų, bet visa šeima yra persiekiama, atimamas iš jų yra turtas, ten slepiamas Putvinskių archyvas ir panašiai, bet lygia greta buvę bendražygiai, kai kurie yra nepaliečiami tų represijų. Tai vat įdomus toks dalykas, čia individualiai jau reikėtų tirti, analizuoti, kodėl taip nutiko, bet faktas yra toks, kad tai okupaciniai valdžiai ir kolaborantams etiketė, kad žmogus buvo šaulys, tai, nu, kėlė abejonių, kiek čia jis gali prisitaikyti ir būti naudingas mums, tai naujai valdžiai. Tai tikrai taip.
1: Gerai, darom pertrauką ir grįžime vėl, jau kalbėdami apie kitą etapą.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus kodas.
1: Tęsime pokalbį su istoriku, humanitarinių mokslų daktaru, VDU Švietimo akademijos vicekancleriu Mindaugu Nefu. Taip, pakalbėjome mes apie Šaulių sąjungos vystymasi iki 40-ųjų, sakykime taip, kai prasidėjo represijos ir sovietai okupavo Lietuvą. Tuo metu vis tiek ta idėja, tie, kurie liko gyvyti, kai kurie išvažiavo į užsienį, tas pats Škirpa pulkininkas, tuo metu buvo Vokietijoje, buvo pradėta vis tiek galvoti apie pasipriešinimą sovietam. Ir tokiu būdu atsirado ta idėja daryti sukilimą. Ir kaip ir minėjau, 41 metais, birželio 23 dieną, per 22 dieną prasidėjo sukilimas, o 23 buvo paskelbta, kad mes atkuriam savo laisvę ir nepriklausomybę. Bet tas pats sukilimas tai brendo vis dėlto pradėjo bręsti Vokietijoje. Matyt, ten buvo suformuota idėja, Škirpai buvo patikėta tą sukilimą organizuoti ir jisai įvyko. Tai gal apie tai, kokia pradžia, kokios tos priežastys galim pasivarbinti.
2: Esminė priežastis tai jo 40 metų birželį politinės valios priešintis nebuvo. Visuomeniai, kariuomeniai ir visiems, kas tik tai buvo Lietuvoje, buvo įsakyta ramiai sutikti įžygiuojančius papildomus raudonosios armijos dalinius. Čia tas irgi yra labai svarbu, nes iš tiesų, esminė tokia data, kuri apsunkino sprendimą 40 metų birželį, tai buvo 39 metų ruduo, kuomet buvo pasirašytas Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos aktas, kai atgavom Vilnių, bet jau daugiau negu 18 tūkstančių raudonosios armijos kareivių įsileidom pas save. Ir kai buvo svarstoma tada ir priimti ultimatumą ar ne, natūralu, kad posėdėje dalyvavę karininkai sako, nu, neįmanoma karinių požiūrių pasipriešinti. Ta prasme, mes jau esam įsileidę. Trojos arklį. Tai mano galva, jeigu mes kalbame apie sukilimą, net ir teoriškai, ar ne, tai esminė tai yra priežastis, ta praleista ir neišnaudota proga pasipriešinti sovietams. Na, tie žmonės jautė tam tikrą kartėlį tokie. Ir ne tik tie, kurie buvo pasitraukę į Berlyną, tokių žmonių beje nebuvo daug.
1: Nedaug,
2: per visą pirmąją sovietinę okupaciją yra suskaičiuota vos apie 1000 žmonių, kurie pasitraukė. Ir čia yra dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas, sovietų okupacija į Lietuvą neatėjo su patrankom, taip pasakykim. Jinai buvo, reiškia, manipuliacinė tokia okupacija, paveikus politikų sprendimų priėmimą.
1: Per daug dalykų, per vietinių komunistų veiklą.
2: Būtent, bet matot, koks yra dalykas. Iškart sovietai nepradėjo šaudyt masiškai, va taip čia yra esmė. Ir žmonėms buvo sunku kartai susigaudyti, nežiūrėkit, mes turime kolaborantus tos marionetiniai vyriausybė ir marionetiniam Seime ir ten visi faktiškai yra lietuviai, tos, kurie žinom, ar ne? Ir kol žmonės susizgribo, kur šuo pakastas, tai, na, jau buvo šiek tiek ir šaukštai po pietų, ir todėl tiek ir Berlyne, kai būrėsi lietuvių aktyvistų frontas, tiek ir Lietuvoje buvo likę nemažai tų žmonių, kurie, na, vienus palietė represijos, kiti sugebėjo išsisaugoti nuo tų pirmųjų represijų, jie dėjo didžiulės viltis į ką? Į karą. Kad jeigu mūsų teritorija pasieks karas, tai bus proga sukilti ir išsivaduoti. Ir iš tiesų taip ir nutinka, kai tik tai Vokietija pradeda karą prieš Sovietų Sąjungą, ta pačia
1: akimuka,
2: yra vyksta sukilimas, nes viena vertus, reiškia, jiems tai yra tam tikras signalas, antra vertus yra proga, šiek tiek ir na, vokiečiam, kaip čia pasakyti, ne tai, kad įsiteikti, bet pademonstruoti vokiečiams, kad jie yra pasiruošę prisimti atsakomybę už valstybės atkūrimą, nes į dalį miestelių bei miestų atžygiuoja nacių kariuomenė, Wehrmachtas, ane? Ir tie miesteliai jau yra išlaisvinti.
1: Taip,
2: reiškia, sukilėliai yra taip, nuo bolševikų yra išlaisvinti. Na ir toks yra tarsi, va mes irgi prisidėjom, ar ne, kad tiltai nebūtų susprogdinti, keliai nebūtų ištverti, mes savo

0: dėlį padėjom, tai, nu, vat, gal jūs mums duosite tą nepriklausomybę. Ir čia didysis apundas, tai kad nacijai niekada net nesvarstė apie kažkokias nepriklausomybės, jie Lietuvą irgi žiūrėjo kaip tam tikrą karo grobį, kurį galima išnaudoti tolimesniem kariniam
1: savo tikslam.
0: Taip.
1: Savo tikslam. Taip. Tai ir aš, ruoždamasis laidai, kaip tik irgi pasižiūrėjau, pasinagrinėjau istoriniuose šaltiniuose tas dar papildomas priežastis, dėl kogi tas sukilimas įvyko. Iš tikrųjų, Lietuvos nepriklausomybės praradimas, 40 metai, tarp kitko, birželio 14, 41 metais prasidėjo pirmieji trėmimai.
0: Taip,
1: tai vat jau ir tas jau prisidėjo, tai yra teroras sovietų represijos ir teroras jau prasidėjęs. Visuomenės nusivylimas SRS valdžia, nes pradžiui, kaip sakė, tie galvojo, kad čia gal ir nieko, bet pamatė, kad tai visiškai ne tas. Kai kurie galvojo. Jos ekonominė, socialinė, kultūrinė politika reformomis, nusivylimas vilimasis, jog Vokietija suteiks Lietuvai savarankiškumą. Visuomenės patriotizmo idėjų siekimas. Vat visas tos priežastys lėmė tą sukilimą, bet dėja, tas ne taip viskas buvo, kaip buvo tikėtasi, ir tas sukilimas vyko vienu metu ir Kaunas, ir Vilnius, ir dalyvavo jame daug ir studentai, ir mokytojai, ir įvairių specialybių žmonės, ir jis buvo vis dėlto tik tai savaitę išsilaikę. Jo labiau ir vyriausybė iš esmės irgi dar pagyvavo, dar porą mėnesių daugiau, ir vokiečiai vis dėlto išformavo vyriausybę dėl to, jog nesutiko mūsų vyriausybė su tam tikrais reikalavimais vykdyti vienokią ar kitokią nacių ideologiją.
0: Nu, esminis dalykas vis tiek, kad tas sukilimas savaitė, ne savaitė, vis tiek sukilimas yra pavykęs, ne? Nes
1: bet kokiu atveju pavykęs.
0: Jiems pavyksta išvaryti bolševikus taip su netektim, nes turim ir žuvusių sukilėlių, turim ir nemažai kalinių, kuriuos šaudė arba išsitempė į sovietų gilumą, dalį kariuomenės išsitempė paskui save sovietai. Jau
1: ir mes dar išsaugojom Vilnių.
0: Taip. Tai,
1: sukilimas.
0: Tai iš esmės sukilimo tikslas karinių požiūrių yra pasiektas. Kur yra bėda tai, kad nacijai nesuteikia galimybių tolimesniems veiksmams.
1: Taip.
0: Politinės nepriklausomybės. Šia yra viena bėda, ar ne? O antra bėda, kuri irgi yra be galo svarbi, tai, kad jiems pavyko dalį lietuvių, tų pačių sukilėlių, įtraukti į savo kėslus.
1: Taip.
0: Jie tapo jų kolaborantais, vykdydami, na, iš esmės, nacių sugalvotą naratyvą, kad ne patys naciai engė žydus ir jo žudo, bet kad ir vietiniai gyventojai. Ir šitas scenarius kartojasi ir kitose šalyse. Ir naciams labai buvo parankus metas tai, kad sovietai prieš savaitę masinius trėmimus pradėjo. Nu, ir tiesiog žmonės yra ir šoko būsenai, ir pikčio būsenai, ir tiesiog juos pavyksta efektyviau įtraukti į šitą visą procesą.
1: Ir sovietai per visą sovietinį laikotarpį tuo naratyvu naudojasi, sakydami, kad sukilėliai vat, būtent buvo prisidėję ir prie įvairių naikinimo, žydų naikinimo aktų. Kas tiesą sakant, tai yra jų naratyvas, jisai dar ir šiandien yra labai daug diskutuojama to klausimu. Visgi masiniai naikinimai žydų prasidėjo kur kas vėliau, nes negu įvyko sukilimas. Ir taip, dalis išėjo mūsų šaulių sukilimo dalyvių, išėjo vėliau į miškus, į pasipriešinimą sovietam, į pasipriešinimą naciam, o dalis, be abejo, kai kurie dalis vis dėlto buvo patraukti kiton pusėn. Ir tai jau, bet tai nebuvo didžiuma, tai nebuvo, taip sakant, pagrindinis dalykas, kalbant apie sukilimą ir jo reikšmę. Bet kokiu atveju, sukilimo reikšmė labai didelė yra.
0: Be abejo, didelė, tik tai sakau, ir apmaudu, kad nebuvo realių galimybių vėliau atkurti tą valstybę. Ir beje, laikino vyriausybė, nepaisant savo mėginimų, pakankamai greitai tai turėjo suprasti, nes jos ir formavimo procesas buvo specialiai trikdomas, juk ir Kazys Škirpa, nu, kuris, sakykime, yra čia jau lyderis, ar
1: taip.
0: Ne viso šito proceso, jis yra neišleidžiamas į Lietuvą, nes na, naciai nenori, galbūt čia irgi, net nenori suteikti tų iliuzijų, kad čia kažką mes jums duosime taip labai lengvai, ar ne? Nors tie lūkesčiai yra pakankamai dideli. Ir tiesiog, na, čia yra didysis apmūdas, kad nepavyksta tų lūkesčių išpildyti politinių, kad iš tiesų būtų atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tai viena okupacija pakeičia kita okupacija, kuri taip pat buvo žiauri, be galo, kuri na, mums sukėlė didžiulius tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius padarinius, juk ir visuomenė stipriai buvo nuskurdinta ir mūsų, reiškia, visas kraštas nualintas. Be abejo, sunku pasakyti, kaip čia būtų istorija pasikeitusi, jeigu 44 metais mums būtų pavykę kažkokiu būdu nepriklausomybę atgauti, bet mes gavom dar didesnę bėdą, beveik pusę amžiaus antrąją sovietinę okupaciją, tai suma sumoj, mes turime 50 metų, tai yra pusę amžiaus trūkusias okupacijas Lietuvos, kurios, na, gerai, neutiruokim, nenubloškė mus į akmens amžių, bet nubloškė, bet ne tik, kad pristabė, bet kažkur tikrai nubloškė. Ir mes, na, buvom priversti vytis labai dideliais šuoliais ir šiandien tą dar vis darom ir jau gerokai esam prisivyję, ten, kur turim būti.
1: Puiku, aš mūsų pokalbį dar norėčiau pabaigti profesoriaus Gudavičiaus tokiu birželio sukilimo vertinimu. Čia jo žodžiai pasakyti, aš jau pacituosiu. Galima skaičiuoti, kiek dienų ar savaičių gyvavo Lietuvos valstybingumas 1941 metų vasarą. Bet niekas nepaneigs, kad jis gyvavo. Galima kartuoti, kad Lietuva kapituliavo 40 metais, bet niekas nepaneigs, kad jis sėkmingai sukilo 1941 birželį. Visa tai birželio 23-ąją iškelia į vieną gretą su vasario 16-ąją, ir kovo 11-ąją. Iš tikrųjų, mums reikia prisiminti savo istoriją, prisiminti tos didvyrius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ir tai pasakoti ir savo kartom. Tai ačiū labai už pokalbį.
0: Ačiū Jums.
1: Vilniaus kodė svečiavosi Vytauto didžio universiteto dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras VDU Švietimo akademijos vicekancleris Mindaugas Nefas. Ačiū visiems mūsų klausiusiems. Laidą Vilniaus kodė svečiau aš. Ričardas Tartatavičius, susitiksime po savaitės. Gero vakaro ir iki.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM 104 ir 3. Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Dėmesio grupė, antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.